0: svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

star iznutra vanka mlad. Di god da sam krenija, subutnik mi ne vojad.

0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.